Aning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: ulangane guru ku ae.
1: Perang opo?
0: Perang Kupu Tarung seri siji.
1: Tak biasa kenek

0: di putraku ger regowo kelawan merdopo inggih romo inggih romo ngini ya nak dina nak tuno luputi wong tuamu ibumu kayi sing gede pangapurane ger ngelosok kayak kelopotane pun ibu sing gede pangapurane ya nak ibu inggih pon ibu sing luput pon ibu sing salah ger boten kanjeng ibu kayi boten lepat leres ibu apa wong kan sabar ngene iki ngono jare pun ibu bener ger iya nak rego bersopo inggih romo so kanjeng ibu kang putra nyun pangestu badhe ngedali dateng sayembara tindak dateng projo mandini dirjo inggih romo oh iya nak regowo merdopo inggih tak pangestu nih tulung tindak ajak bat pitung jangka jok nolah nolah ngaruto napas nopo sing kenceng sebulin sing kenceng tindak nos po kesandung cempoko sak wakul gede nih yung ger ibu kang putra nyun pamit inggih romo
1: iya nak tak pangestu nih moga kalah lang saya jopo po sak budalmu yang ger.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.